0: Paleh ubanik pari Galilea, aretak cik rishwan, siatak ubisik rumal rikasna. He, hasri dios suya cech riare, ritios lahushlap shel rech riuchukab, riare. Shkashik eshuban riutzil, eshe ukunak konohel, rihachintak ko ukowinem rik ashtok pakibi, rumal rech ekori dios ruk. Katekuri, riuk, uhril rech, uhtal rech ronohel rihastak uwach, Cheshuban para kitinimitri a judío e para Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, shualisach riare para urosh ich, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshukomunruk, aretachi walahinak chubich kishol rikamunakib. Atekuri, shtakan chkech arech kaya ubishik chkech riwinak, ek kakutu cheri are, okisam rumal ri Dios katbaltzik pakibi, riek askoh, ipakibi riek amunakib. Konohel riek ashal utzik ri Dios kibim, che konohel rike kohon chrech ri are, kikam nari pariubi ri are, risachbal takumak.
1: Are takchi tahink chaurilu, ritiosla oshlapshel, stzakuloh pakibi konohel ri tahink kitaritzik. Katekuri konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowin, che petina kulok ruk rilu, sa chibal ku ush ke kanahik aretak chik kiloche ri usipanik ri tiojlak ushlapshel, shkehehehik pakiwi ri eare che mampusimta uwi rikikowin. Rumal resh chik kitoche ri eare kechaw patak kich abal, e chek kibih ni malaktak utzil uwi ri Dios, katekuri rilu kubih.
0: Lakohunk kowinik che mankuyata ri kasna, Kech wiariari, chesh kamtah ritiosh lahush lapshel kumal, khekhas riuk.
1: Katekure, ktakanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanim kitach rech, arech riare kkanak kan kuk kep oshib kih. Hechos capítulo 11. Ri etakonelab eri ea chalashik che ea judea, Ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzik ri Dios. Shahikuri, aretak chiri lu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
2: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
1: Ri lu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
0: Ri in tahin kinch auruk ri Dios pari tinimit hope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal, kunkhas wach kahulokchi pari kahulok, khekhas kunsu tuwi mesha, chiyutulik pari kikhe utsam. Katekuri shopam chnuwach in, sibalak shinkayek weri, katekuri shinwil chikop erech we wachulew, cheko kikhe kakan, shinwil yawak che erech rihuyu, riyakumats, erie chikop ahuwakak. Katekuri, shintahun chabal che shubik chwech, Lu, chatualihok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbih, hayi ahaushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi, paukamulchik, rihun chavibal chikah shubih chwech, rihas uwash chesuk kuban ridios chrech, mabih at chrech che mansuktah, weri, siyoshmul shubano, katekuri, paukisbalil ronohel shbech chikah. Katekuri, shas chanim shiopan oshib achihab choriha, hawihe och oviri och, etakom ulochchi pari cesarea uloch, ria haushel shubir chwech, chi uts kimbe inkuk, riewakib ya chalashik chi achila, shokuhe shebewuk, eshuhok pari rachos riachiri, shubir chkech, has rilikri angel shubano, cheshukutri pari rachoch, eshubir chrech, chatakan ubik chi ukamik uloch, Parijo peri Simón, chekbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik chekuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak chen uchaplim rinutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, khe khas ukhakik shubam pakawi riuch. Katekuri, riin, shnatak chwech ritzik che shubik riyakhaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha. Katekut, Riish qasash naiha paritiosh lahushlapshel. Shahek uri, weri Dios hunam uyaik shubanch kech, Hachash ubanch qech ri uj Rumal reche shekohonch rech ri ajawshel Jesucristo In hachin kuriin Arech ken kulelanch rech ri Dios
1: Ut shkita wetzich pakanima Kate kuri nimk kilwi ri Dios ek kibir
3: Shokohe Chkech ri winak che manpusim ta uwi kikowil Ri Dios shubano chek kikesh ri kikush Arech kori kikasleman
1: Rivinakcha Shani Mahik, Aretachi Shriketahrik Ashruk Ri Esteban, Kebechik Atena Pari Fenicia, Pari Chipre, E Pari Antioquia, Emankiata Obishik Ritzich Kech Enik Ahwinakchi, Shaneshuich Kech Ri Ea Judio, Katekut, Ek Okuk Ejojuntak Ea Chipre, Ea Sirene, Che Petinokolog Pari Antioquia, Eri Eara Ketzihon Kukri Ea Griego, Ekia Obishik Chkech Ri Utsalahutsiria Hauschel Jesus, Abri a Hauschel, Koku ri eare, Katekuri, ekirishe cojonic, ekikeski kush rukri a Hauschel. Ricomon tioch rech ri Jerusalem, kitao tiholweri, Shahekuri kitak ubik ri Bernabe, pari Antioquia. Aretachico panchila, ekri rinimalach usipanic, ubanomri dios chila, kikotik ekuyakicho ab conohel. Arech kasruk ukovil canima kek ohik, ekas esuk chuwach ri a Hauschel. Rumal resh cheri are, hun utsalach achi, nohinach chrech ritioshlach ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalach winach shiaokik, shkimulich kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik cheuk amik ulok risaulo chiparitarso ulok. Kurikari are, katekuri kukamu bi pari Antioquia. Shasronohel hun hunap, hunam ke kanach kan rukri komontiosh, ekkia obishik ritzich kech sibalach ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri eti hoshelab shkik amri hun biyag e cristiano. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigre dios, kexuli ulog chipa Jerusalem ulog eke opan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga abor yubi, kualajik, katekuri ruma ri tioshlag ushlabshel, kuya ubixik chekpena hun nimalag wijal parronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkech ri eachalashik ri eko pari Judea, ronoher ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitakubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe eri Saulo.
4: Hechos capítulo 12
1: Katekuri, aretachchi ikoweri, ri ajawinel Herodes, kukua hukap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontiosh, Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choj, ri arech rachalal ri shuan. Aretachchi ikrilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judio, shokuhe kuchap rilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, kuyapa kikab ekiheb hukat achihab che erech choj, ekiheb achihab pahujuntak hukat, Arech kilak abeh riare. Krachche kukut riare chkiwach ribinak aretak kok ovriak ashebal. Aretak chilak abatalik rilu upariche, ri ekomontiosh sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kichche rierodes kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choj. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ajawshel kpetik, ek noh ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah e kubichrech.
5: Shas chanin chatuali hok.
1: Eri utikom rip takchich, ktsakubi che ri wakab. Ri angel kubichrech.
5: Chashimari apam, echa kohlari ashahab.
1: Ri are kuban weri kubirchik.
5: Chakaklari aguchawih, echi na ternabeh ubik.
1: Rilu kelubik, uternabem ubir yare, eman kuchomachtah che wekastzihwa ronohel weri. Rilumal chishperi angel, shane kuchomachchik ohun tahin krilo. Kikik ashehun nabek olibal che lak abatalik, eshakuheri ukab. Eke opan chuwach rihun chichilah uchiha, chekbe chuwach ritinimit, Ri uchiha kuha krip chkiwach, ki elu lok, kebek chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak kchoman rilu ekubir.
0: Chikamikri riin kastir shingwetamah chiarer ya hausel shutakolok ri angel. Eshin reza jubi pariokab ri Herodes. Eparonohel rikkah ri ahudiu.
1: Sakchichuach eretam chikri rikitahinakwi kbe pari rachoch ri mari. Ri unan rishwan. Che Marcos kuchushik rijunchik ubi. Jawije kimulin wikip etajin kechauruk ri Dios. Kkorkot ukocheri uchija, earejun mokom kpe olochche utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumalche sibalak kikotik manchutorta ri uchija. Shane shutij anim, shok ubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchija, katekuri ri eare kibich chrech.
6: Riat atmoj.
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastzihweri, ri ere kikibir.
3: La are nelo ri angel rechare.
1: Katekuri rilu, kkorkot chi humul che ri uchija, aretak chi ishkijak ri uchija, uts rilik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech autak. Eshubik chkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Atek uri kubi.
0: Chia a ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikaj achalashik chik.
1: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chik sakaru wach ri ik sibalak kech uha ri elak abanelab khawi khairi ko birilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok ri are. Katek uri mankikirikta chik ri are. Rumal resh che mankikirikta ktaqan chkech ri akchimiyab. Arech ke kamisash ri eare. Katek uri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk ri winak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chuboch ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shas chilawi, pari utinimitri ahawinel kikama wi rikiwa. Chipahunk echesh kichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, eare takchik chau chkiwach riwinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
7: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahawshel kuchayo ri are. Rumal resh che manimta shrilwi ri dios, Katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri riutzig ri ahawshel, shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo, aretak chish bantag rikichak pari Jerusalem, ketzalih ubik. Kikam ubik rishwan kuk, ri are che Marcos rihunchik ubi shkikoh riwinak.
4: Hechos capítulo 13. Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia, eko ejojunek ashal utzig ri dios, Enim tak ahtihab. Ri Bernabe, ri Simeon che niger ri hunchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkig aretak chik kinimak iharizag ri ahawshel ekeme bajik, ri tioshlag uslabashel kubig.
0: Chaitesa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretak chi sheme wahtahik, eshech autah ruk ri dios, kikikoh kikab pakiwi ri eare, kekiye akanok arech kikikamu kab ri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri tioshlak uslap shel, arech kikiban ri kichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolou ka parichipre. Aretak chi ri eare ke opan parisalamina, kikibig ri utzig ri dios patak ri kisinagoga ri ea judio. Korishuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretak chi shebintak paronohe ri chakap uleu chek o paripolou, chika paripafos, kikirika achila junmago, che esalwach chikech ri ek asal utzig ri dios bar Jesus ri ube. Ri are ajun chikishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are ajunin ubinak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabe erisaulo, rumal resh che krah kutari utzig ri dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tachche ri proconsul kkohonik,
4: Si arewa arikubi riubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo rihunchik ubi, nohinak chrech ritioshlah ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
8: Riat, chiat nohinak chirunohel rihostak hastak. Echirunohel ritzel tak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rich risuk il. Lamankayat kang ubanik ritzel tak hakash, chech ri utstak uberia haushel. Kamikri. Shiwilar yu qabr ya hawshel k'op awiri at. Mooy kat kanah kanok. Eman kawilt chiri qiq pahukhun taq ik.
4: Katekori, shakbish perisuts eri qiqhun buwiri are, kutsuku khun winaq arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utzigri a hawshel. Pari Paphos, ri Pablo eri erachil ke akan pahun khuku. Kebechik a pari perje pari Pamphylia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalek pari Jerusalem. Katekuri ri eare eke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari qik sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretak chish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinima ri sinagoga shetakkan chkech.
9: Ea chlashik, wik ohun tzik rech chukab chikishko winak kibir chikech lewinak, chibir ba.
4: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk riwakab ekubih.
8: Ishwinak ish ag Israel, eri ish che ishko kuk ri ag judío, chitatapeh ba weri. Ri ki Dios we winak ri, ri Dios kech ri Israel, she ucha ari ekatat, ishupan nimch kech we winak ri. Aretak chi ri are, nahek owi pari ruleu ri Egipto. Erumalu chukab riwakab. Shuk amubik, arech ke elubik. Paka winak pakunab, shupan riutzil chkech parit naliguleu. Aretak chi, shikamisetakik wukup tinimit pari ruleu riganaang, shuyari uleu chkech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chkech rienim tak winak. Chikate rik ashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, Eri Dios shuyari Saul chikech, chuk ohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunab. Katek uri, ri Dios shukyakubi riare. E shuyari David chikech, jehasa hawinel. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shin tsukuh ri David, chuk ohol ri jese. Hunachiche utz kril ri wanima. Yare kubih nari runohel ri hastak che kingwah in. Chi pari rihal riare. Jehas kubih ritz ebatalik ri Dios, shuyari Jesus chrech ri Israel, jehas hun kolonel. Rishuan che shpekan nabe chuach riare. Shusuk umah ri ropanem are tak chi shuya ubishik hun kasna. Arech konohel ri ewinak ri Israel, kigik esh ri kikush. Aretak chi shuk isriu be, rishuan shubih. Rihun che kichomah ish che in, ma intah. Riare petinak chuih ri in. Eri in mantakalt chuih arech kinkirriu shukhab. Achalashik. Ri ish che ish shalkual ri haal ri Abraham. Eri ish che ish kokuk ri ahudiyu. Chiwech ri ish taqomu loqwe tzih ri, che rech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem. Eri ekinimal, shkibantak rikitzih ri ek ashalu tzih ri Dios, chekesik ish runohel sábado, gneba man shkichobtak. Rie are, man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare, chetakal rikamikal chrih. Katekut, shkiban katok tzih buwi, eshkitari ukamseshik chrech ri Pilato. Are takchi, Shibantak kumal runohel ri tzibtalik buwir yare, kulkikasak chori ribbal, katekuri shikikok parimukbal. Tekut ri Dios shuwalisak riare. Pakitak kik riare shukut rib chikiwuch ri shepaki ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech riwinak Rihastak cheshkilo eshkito. Shokuhe ri uch, ekiya ubishikri uslach tzih. ريتسيخ چشياو بشيك چكيش ريقتيت قمام ريديوز شبان بقوي ري أخرى القوال ري تقوب خيخاس ريوتسيخ ريارئ شوالي ساخري خيسوس خيخاس ريتس إبتاليك باري تقري بيش ريات نوك أخول ريئين باويق إغري شاتين والكوولاخ چريديوز شوالي ساخ شاس چكيشول ريكم نقيب إمان كتساليخ تشي خمول باري كاميكال وطو بيشيك وبنوم وري رئين كنياناري ريتيوش لختق خستق ريش ري دابيد چي ويج كوخكوينيك وطو كوخيك كقبن ويخستق ري رومال كوري كوبيخ باخونشيك كوليبال من كيات بيري شي ريتيوش لخاوينق كريل ناري كاميكال شاخي كوري ري دابيد ریاره چه شوبن پاریوک اسلیمال ریش راخ ری دیوز ریارش کمک شو کسش کوک ری قطعت کد اکو ری اشریل ری کمیکال اکو ری خون چه شوال ساخ ری دیوز من شریل تر ری کمیکال او تو چوبیک با چی بناوه ری اچالشک چه رومال ریاره ری شیا او بیشک ری سچبن ماک چی ویچ ری ایش اری چقطلخ سوکیل چه من شیعت و بیشک چی ویچ پاریو پیشاب ری مویسیس شق اپا چین وینق چه که کخونک که یا تخوا ویری چه رومال ریاره قس چینا با ویگویب وینکیش قاخ پاری چیخ شیعو بیشک پاری اقشلو چیخ ری دیوز چی ویلان پری ایش چه کی وی چلاخ ویچ رونو خیل چی شی بیخ با ایگویب ایچو پاق با ایوچ ایش رومال ریچ چه پتق ری ایق ایخ رئین کم بنا خون خاسو وچ چه ری ایش من کی کوخ تر ری کنی با کیا او بیشک چی ویچ
1: کاتے کوری اره تخچی که الو بیک کیتاچ کیچ ری ایاره اره چک کیا او بیشک خون چیخ پو وی ویری پاری خون سابادو چیک اره تخچیش که خاچو بیکیب ایخو خون تق اخودیو ایخو خون چه ایک او کوک ری اخودیو چه که که خیلاخ ری دیوز شکیترنه بیخ ری پاولو ایری برنابه ری ایاره اک کیتاچ کش چه اوز چه کانخوق پاری اتو قب ری دیوز پاری خون سابادو چیک کنو خیل ری تینیمیت شکیمولیخ کیب اریچ که اکیتا ری و چیخ ری دیوز ری ای اخودیو سی بالاخ من اوز تک کنا او اری تخ چیک کیل و سی بالاخ من نقری کتی کوری شکی بیخ ایچل تخ چیخ پوی ری دیوز چه او کولی لشیک تخ ری و چیخ ری پابل چه انی نق ری پابلو ایری برنابه رو چو قاب کی بیخ
8: را خوشیک چه نبه شیاو بیشیک ریو چیخ ری دیوز چی ویچ ری ایش کاته کود رومال چه ری ایش شی باق چیخ ری چیخ ایچه ری ایش کی بن قطوخ چیخ بیوی چه من تقلت چی ویخ ری خونالی کک اسلی مال اوچ چه ری اوخ کخ بی کک ری من کتا کی کخونک رومال ریچ چه خیری اشتقن ری خوشیل چه قیچ ری این کانتین کخو قد ساقیل چه کچ ری خیتق امق آره چه که کمو بی ری گلو تخیم چی پتق ری او کیس بالیل ری او شکوت او وچو لیو
1: ری وینخ چه منکوتا ری کی کخونیک سی بلاخ که کی اکوتیک روک و چیخ ری اینیم که کیل وی ری و چیخ ری اخوشل کنو خیر گوی وینخ ری اشه کخونیک ری اره تقل چکیخ ری خونالیک کس لیمال ری او چیخ ری اخوشل شبه او چیخول پر رنو خیر ری خطاق تینی میت کته کوت ری ای خودیو شکی کخ کی کوش ری انیم تق چوچو ایب چک کی قی خیلاخ ری دیوز ری انیم تق ویناق ریچ ری تینیمید شکوالی ساخ کاش پا کیوی ری پابلو ری برنابه اشه کی کیاق او بی پاری کی تینیمید ری ای ره اشکی توتا اکن پا کیوی ری اولیو کچو تق ری ککن کته کوری اشه بی او بی پاری ایکونیو ری ای اچالاشیک انوخی نخچ ریچ ری کی کوتی مال اچ ریچ ری تیوش لخ اشلاب شیل Hechos capítulo 14 Pari Iconio, Shakuhe Sheok Pariki Sinagogari Ea Judío. Katekuri Shechawik Eruk Ritzirskibir Sibalak Ekiwinak Ea Judío Ea Griego Shekohonik. Katekuri Ri Ea Judío Cheman Shekohontak Shekiwalisar Riwinak Cheman Kotariki Kohonik Kechri Eare. Arech Kitzel Kilik Kibandri Ea Chalashik. Ri Pablo Eri Bernabe Shekanakan Hohontak Echila. E enojinak chechri uchuk abri a hausel, ri hausel shuban takri utbal, e shuban takri mayibal rumal ri kikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utok obri utzih ri dios. Risiwantin mit shkihach kiwach, e hohun ek okuk ri ea judio,
4: eri ejo junchik ek okukri eta konelab. Riman ea judío taj eri ea judío.

0: wech ri ish kamikri. Arech usri nutzih iguk ri ish. Shane rumal rech cheri in, mangwetam tahas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech ri in, ri ish, chikiwah kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kitat ri pishap, paritz ibatalik kikilo, cheri abram shkohi ke ukohol. Hun shkohi ruk ri ach patanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tsokopetalik ishok. Rihun cherech ri ach patanel ishok, shalashik kheri hachach kutari bakilal. Katekot rihun cherech ri tsokopetalik ishok, shalashik rumal ri chinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chapbal kabah. Rinabe ishok, areri chapbal kab parisinai. Kulok ag riral, hechas ach patanel. Riare, areri agar, rumal rech cheri bi ach sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare achpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikag areri ri tsokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitz ibatalikwere.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkovintak kohi junawal, riat cheman shalokak tawach junawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat. Chemanabetam tariuk ashkolil riu lokoshik hunakal. Shaneare kiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
0: Katekuri, ri ish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral ri chinik. Katekut, kasheri, he hasri oher. Rial kualshel rumal ri bakilal. Shrokatah rizal ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehaskubi ritzibatalik.
1: Chakiyakabiri akhpatininel ishok ruk riral, rumal rech cheman ustak che riral ri akhpatininel ishok, kechpenik ruk riral ri tsokopitalik ishok.
0: Shakhik uri ishachalashik, ri uch man ukhral kual tri akhpatininel ishok, shane ukhral kual ri tsokopitalik ishok. Galatas capítulo 5. Arech ri uch, ukhkiritakhinak kuch kanak kanok. Areri Cristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikoh chiba iwip chusheri hatibal rechri akhpataninil. Ing rin Pablo rikibin weri chiwech. Weri ish kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri chichronohil winak chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare. Chikubon wiri ronohel ripishap. Riish, shitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishap. Riish, shitsakapang iwip. Shitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, chepari Cristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wi kowil. Only mang pusim tak. Shane shuik o bantakik rikohonik, chik chokunik, rumal ri lo ok ebalk uj. Ri ish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachin shkohok esh pari ibe, arech mang kiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, kualisa huwach ronohel rik or. Katekuri, Rin, kinkubanuk ush cheri ish, chipari haushelre, mankot shihun ichomanik chuachweri. Katekut, riare, chikkohok eshpari ichomanik, chikowiri, riqatbaltik puwi, shakabachine. Katekuri, ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ripusinik uwi kowil. Haskuche kinokatash shihumul, shkisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiria tachinak. Katekuri. Rukwe ishkiria tachinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal koish chikak. Chipatanik ba chibil takiwib. Shane hun tziho belil kubikro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riyad. Chalokok eh riawahil at zakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwip, ekitihe iwip, kachikoloba iwip, arechman kikista tzih piwiri ish. Ri in kimbih werichi wech. We are ri ushlabishel kagomawibe, ri ish makishko wintri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekra ri tsel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekra ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri, mankipanta rihastak, chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk riish, riish, mangishkotri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel rihastak chikuban ribakilal. Rimakruk ishokachi, ritsel tak hasuwach, rik ashemuwi parik aslemal, rik ihilanik chikech riehostak dios. Riitsbal, rik ashkol patakri anima. Richoch, Riti tem, ri oyowal, ri tsel taktsir, ri tsel komon, ri tasokh ib, ri tsel takrayipal, ri qashemuwi cheriwa, ri tsel takwachwa im eukya, eronhel hasuwach cheheri, katekuri, ri in kimbich chiwech, ri hasnubim chik chiwech, ri kebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawipal ri dios, katekuri, ri wach kuyari ushlabshel areweri, ri lokok ebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant keb katsir, ri kemelal, ri utsu chapik rik aslemal, rukweri, mankot hum pishap chek chokin ruk, rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús, chikikohri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal. Eitzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal kheri ikhekhas ri ushlabshel, chukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba ni malak kakikhil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi uch kheri khekhas ri khunchik. Galatas capítulo 6. Isha chalashik, Shokuhe, weki wil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishabri Kristo, rumal rech, Bek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasman kotawi unimal, chiare ri are re kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel. Chuyaba ronohel utztak hastak, chrech rihun, rikikutu ritzir chuwach. Misubba iwib, mankota hunwinak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, cheri hastak chekutik hunwinak, areri rikuyak na uwach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chekikayik, kuyak nari bakilal chekikayik. Riare chekitikonohik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal rihunalik kaslimal. Muhtani ba chrech ubanik ri utzil. Rumal rech chik penari ri uyakik uwach ri pari uqih, weri uq ban kakachopik tqib che ubanik. Shahik kuri, are tak chi ri uq, kukkowinik shas chqabanawi ri utzil chkech konohel. Katik kuri, shasare chikana bisak ri eqachlal, chikunam ri qakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak tak nutzib ri kutzibak wenuqab, rech toko bisabal iwach. Riejo juntak winak che are kakak uts keilik pari kibakilal, e aregua we winak ri, riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Kristo. Wawe e are ri, che kipusim uwi ri kikowil, ri e are, shokuhe man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk ri upusik uwi ikowil ish, Kukuhini mlak kikihil eare pari ibakil riish. Katekuri, riin mankin waqtaq nimlaq nuqijil shuiku ahri wepari uri balri qahawshel Jesus Cristo riare cheshukohri uachuleu chori ripal rumal wachin eri in shinukoh chori ripal chikiwachri uachuleu rumal rech chimakot ubantajikri wepusimu wiri kowil onweman pusimtaj rirahawshik areri cheri uhunk akalaj winaq katekuri chikech konohel winaq chikikiterne behwe hastaq wachri hun nimlaj hamarilba chikech ehunimlaj looq ebaluk uishba chikech shukuhe hegua chikechri Israel cherechri Dios katekuri chipawe kamiku bikre makohiba hun winaq chikbanow keshchiwech shani wuk amparinu baqil rijetak utiqbal ri Jesus isha chalashik riusipanik ri qahawshel Jesus Cristo chikanak kamba pari iwishlabal. Amén. Riwuk shtibash chikech ri eaj Efeso Efesios capítulo 1 ri Pablo apóstol rech ri Cristo Jesús rumal urayibal ri Dios chikech ri etiosh taqwinak eri isuklak taqwinak pari Cristo Jesús chiwech ri ish ri usipanik eri urutzil ri Dios eri ajawshel Jesús Cristo teuchim tbar ri Dios etatshel rech qajawshel Jesús Cristo chishuhu teuchir ri uj ruk runohel uwach teuchibal chila chikaj pari Cristo katekuri shuhusikij pari are are takchi bajak bantaj ri uachuleu arech ri uj uj Dios e uj suklaj taqwinak chuwach ri are pari loqo ebal kush shuhu ushisaj ri uj Ujokohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pari loklaj ubantajek. Pariare, ri uj, koriqa kolotajem, rumal ri ukik el, kori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj chomak balri. Chexu chomak chuxer ronohel jasuwach. Arechku banriare, aretak chi btzakatrik ik. Aretak chi ronohel jastak uwach kochu xexak hunchi holomak. Ri Cristo. Ri jastak kochikak xukuhe, ri jastak kochuwach ulew. Katekuri, pariare, ri uj uktasatalikwi chi uksikitalik chi oher kanok. Jari jasri u chomak balriare. Rikabono ronohel jastak uwach, jehasri urayibal. Arechri uj, kuhushik ujyal nim uk ij ri uk ijil. Ri uj chexas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretak chi, shitari utzih ri saklak tzih. Ri utzlak tzih, rechri ikolotajim, es ishkohon chech ri are. Ri ish shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikikolotahem, riwinakche, keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kua, chiriin aretakchi, shinwetamar, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesús, shokohe aretakchi, shinwetamar ri logo ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak, sibalaki maltioshinik piwi riish. Ekishin natizag ri ish aretak chikinchaw ruk ri Dios. Kingweyeh arech ri Dios, rech ri qahawshel Jesús Cristo, ritatshel, rech ri qijil. Kuyachiwech ri ish hun ushlabashel alaj nohibal, e hun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwech ri ish, chikastih kiwetamaj uwach ri are. Ri are, kuyat bari usakil, uwokoch ri iwanima. Arech ri ish kiwil ri eyebal, Chikuya chiwech aretak chi, kishusik ih, ekiwil ri uk inomal ri uk ihil, ri rechabal chikishol ri etioshlak takwinak. Erdinimlak ubantajik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uj, chikukohonik parinimlak uchuka. Chiriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretak chi, ri shualajizak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puyeron ojel nimlaj rajawibal, puyeron ojel chukab, puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantajik, e puwiro nohel takbiah, cheri ishkish kowinik gibih, manshuit pawe uwechuleu ri, shukuhe, pari uwechuleu chepetinak, shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom rikomon tiosh, chare ubakil, ritzkat ubantajik are, cheri nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2. Katekuri, riish che ishkaminak rumalri iwetzelal e rumalri imak e paweri, riish shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawi balri kyakik, we ushla balri, che krokatahri kichak rike shutunik. Katekuri, konohelri ug, oherkanak, ugeri e hachari eare, ri ug, Orek aslemal pari urayibal ri bakilal. Riuk arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal eri itzel takchomabal. Katekuri, riuk egachari enik achchik shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios chek inom pari lokokebal ukush rumal rech chesibalak shuhu lokokeg. Are takchiri uk, ukaminakib rumal rekamak. Shuyach kech hunkak aslemal shukri Kristo. Shumar hun sipanik reish shishkorotahik. Shukriare shuwalahisah kawach. E shukutu yuban chikah pari Kristo Jesus. Rukweri shukut shuwach riuwachuleu rinimla huk inomal riu sipanik. Rukri ulukok ebalukush chkech riuk pari Kristo Jesus. Rumal rech chekasih rumal riu sipanik shishkorotahik. Rukri kohonik. We kolota hemri mang iuta ish petinak wi ulok. Shane hunu sipanik ri Dios. Mang petinak trumal kachak ug. Arech mang kota hun kkowinik kupan nimla huk ig. Rumal rech cheri ug uhuchak. Shukupan pari Kristo. Arech ri ug kkapan ri utstak chak. Cheri Dios. Shusukumak chi oher ulok. Rech to obisibal kawach. Chinata hok ba chi wechri ish. Chi oher kanak. Reish che mankotarik kohonik ri ea judío siwuk. Reish che shbish chiwech, mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatohok ba chiwech, che reish oherkanak mankotarik Kristo iwuk. Shishpakchih shubik pari utinimitri Israel. Ishkashlantak winak chuwach takrich balqab. Erihetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y Dios pawe uachuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, riish cheohernak ishkowi, riish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, cheare riare ri kajamaril, riare chechushol kep bantajik, shahunchi bantajik shubano. Shukasah ri tapiache uhachom kiwach ri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasah tak ri utzih etak ri upishap ri pishap. Arech ruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahun chikak winak. E shahekuri kubantak ri hamaril. E shahekuri ri eare e utzruk ri Dios. Pahunchi bakilal rumal ri ripibal. Rumal uri pibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenah ishkowia panok. Riutzil chiwech riish, chenakah ishkowia panok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopah hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunakah ritat shel. Shahik uri, riish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Riish, Ishesh ri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ishk owi ri ish. Heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kikiyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuhe ri ish ishko pari ha. Arech ri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwa weri, riin, riin Pablo, Chinkopache rumalri Cristo y gumalri ish, cheman ishi a judiota. Weri ish ichbom, hasuya ik shubanri Dios, chuech rijetak sipanik, rumal toque bisbal y guachri ish. Shetak chuech, pahunwaram, ri unohibalri aguatalektak hastak, cherish bitak pahujuntak tzig, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak wenutzigri in, kishkowinri, kiwilri nohibal. Kau riin puwiri awatalik rechri Kristo. We awatalik ri, mangshukot chikiwach ri eoher takwinak, hechasri ukotik kuban ukamik ri, chikechri eu apostol. Eri eu kashelu tzihri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri mang ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil ri humbakilal, kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumal ri utzlachtzih. Ate kuri, riin che in achchak, chechwe uslachtzihri, rumal risipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech riin, che inare in nitzalach, chikishol konohel riet yoshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Kristo. Ekuyapa nimalach sakil, riusipanik che awatalik. Chesas aguatale kulok ri are, chisibala juna pari Dios. Riare, chek isanel chechronohel hastak. Arechtak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, ketamah kamikri. Rumal ri komon tios, rinimlak nohibal, chesukok ri Dios. Pawehunarek chomabal ri, cheriare, chuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech ri kachukab, arech ri ukukkeb ruk. Kubisabal kush pari ube rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkin da chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tahinkin rik in, reshto kubisabal iwach riish, aregua riikihil ish. Rumal kuwawere, kinmehri nuchek chuwach ri tatshel, runohel tatshel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi rukriare. Arech riare, Rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech ri ish ko iwanima. Arech ri Cristo, jekipari iwanima, rumal ri ikohonik, y arech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari loko ebal kush. Rukweri, ri ish kuhiri uchukab, arech ri ish kichubo, kuk konoheri echoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach. Ri ahsik ericho, ri ishkishkowinare, chireta mashikri uloko ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa tzakatalak iwutzil par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ekkowinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak wach, chekukkowinik kakato ekkachomah. Chechriare, ri ukihil. Pari komon tios, e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak quinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujejun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigwonek ba igwip, ruk kmelalak ibantajek. Eruk kochonek, chei kuyubari enik achchik, rukri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, che shahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatshel kechkonohel. Riare, chek opa kiwi echini malak konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajojunal, hak omom jubik, ritokob isbal, wachak rechri Dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ek opa che, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, Has kuwawere, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uwachulew, katekuri, ریاره چش شلیگ شقوخه اره ریاره چش باقی پووی رونخیل کاخ اره چکو نخیساخ رونخیل خستق کته کوری ریاره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ریدیوز چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای چیبانل چچ ری اوسلخ چیخ چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک اختیخا اریچ اریوا ریکتقن چکچری اتیوشق تقوینق پاریچاک اریچ قس اوتریخا ریچری اوباقیل ری کریستو اروک کوواوری ریوخ اونم کووی قنوخیل پاری کوخونیک اپانوخی بال ریچری او کوخول ری دیوس اپاریچ اقتالاخ وینق چه پاری او کوویل ری اوک اسلمال کوبونو ریچ اقتالاخ اوک اسلمال ری کریستو روکوری اریچ ریوخ من اوخا کلاب تچیک ریوخ من کوربت چیروک رونوخیل چیغ ای پا رونوخیل کیاقیق پاری خوستق چیغ کچری وینق ای پاری کچلال ری ای اره چکیک امانو بک پاری سوپونیک کتے کود ری اوغ چوخکوخی با پاری قک اسلمال پاری ساقلخ چیغ ای ری پاری لقو قبال کوش چوخکی با پا رونوخیل ری اره چی اره ری قخلوم ری کریستو ای چی ری اره کویا ری خونم ری قوخ ایب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تا قراب خاوی کتسوکو ای کسی لو بیساخ ریاره خیخاس ریچک کی کبنچی کی خوخونار کتے کوری روک وری کی کییک ای کویک ری پاری لو او ایبال کوش کتے کوری کیم بیخ چی ویچ ای سی بلخ کنتا چی ویچ پاری خوشل می بن خیری ری کس دمال خیخاس کی کبن ری وینق چه ما خونم تا کخونک کک چه کوری ایتسل کی چو مبال. ری ای اره ایک اپاری قیقوم. ری ای اره ایک اشلن وینق چوچ ری اوک اسلمان ری دیوز. من که تام تاری ساقلخ چیغ رومال ریچ چه ری ای اره کخون اباخالخ کنیما. اره تاکچی من اوچ تاری کنوخ پاری کیک اسلمان. ری ای اره شکیبن سیبلخ ایتسل خستق اووچ. اشکیبن سیبلخ تسل تق خسووچ. کتی کوری من اره تگویری ریشی ویتماخ ریش ریش اره شی ویتماخ ری کریستو ویری ایش اره ری اره شکم پاری چیخ ای پاری کتبل هون کتبل چه خیری خی خاص ری سقلخ چیخ رو کری خیسوس رخوشک چه ری ایش کیا کن ری نبی ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بل کتی کوری رخوشک چه ری ایش کوکوخی خونکاک ای چوما بار ای رخوشیک چه ری ایش کی وچه قیخ ری کاک ویناق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوکیل پاری اوتیوشیل ری ساقلخ چیخ کامیک ری می بند چیخ چی بیخ ری ساقلخ چیخ روک ری اخیل چاقد لامان اوخ کی چاقدیل تاری اینک اخچک ویش پی ویووال میشما کونک ری قیخ مقاق با اووچ وی ایوویوال نا رخوشیک چه میو کیساخ ری کشتوک ایوک ری وینق چه گلقانک ما ایلقان چی با شانی اره اوت چوبنا و چاک روک تق ریو قب اره چک کونیک کوبن ریو چیل اکیو تو ری ایمه با ایب ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ باری ایچی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چکی بن ری رخوشیک اکی بن ریو چیل چکیچ ری کشتا تبینیک می یابیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری اره چه شیشو تیقو روگ ری او تیقبال رچ ری خون قیخ اره چی کبان ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ او یووال نیملخ چیخ تال ری چل تق چیخ وار رونو خیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ری او چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایک اوش چی سچا با ری ایماک چی شول خیخاسری او سچیک ری ایماک شبان ری دیوز پاری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خیخاس ایش لقلاخ تقل کلاشیل کتے کوری خیش با پاری او بے ری لقو قبال کوش خیخاس ری کریستو چه شیشو لقو قیخ ایشو خچریب رومال شو تقو بیسا قوچ ری اوخ شو خچریب چرچ ری دیوز با خونتبال تقوب چه خیلی کلاخ روش لب کتے کوری ریمک روگ ایشو قچی ایرونو خیلو وچی چیل اون ری لقو قبال چرچ ری بواق می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق شقوخي ريتسل تقتيخ ريتشوغ تقتيخ ريموش تقتيخ رنوخي الوري من أصدخ شانه چشمال جوشين جريش ريحوشيل رومال ريش چه أص رتماشيك چي بنا ريخون چه كوبان ريماك روك إشوكا چي إرياري چه كوبان ريتسل تقخستق إرياري چه كولوكوك إخريبوك ريخون ري كوهن خوصو ديوس من كوكتا ري باري رخويبال ري كريستو e pari rajawoibal ri Dios. Mankot bajun kish subuwik trumale nik ajos taktzig. Rumal kuarno helweri ritzel eri royowal ri Dios kpepa kiwiri winak che mank kakta uwach riare. Miman ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishqe gum. Katekut kamikri ri ish ish saqil pari ajawshel. Shish kasleman ba jejas ish ralkual ri saqil. Rumal rech cheri uwachnik risakil, aredio tzil, risukil, erisakalak tzig. Gaz utz rilik chibna rikastak che utz shuwach riachawshel. Emiban huni tzel chak, che rech riak egum, shaniare chibna katok tzig buwiwere. Ginak ut, rikastak che ba awal kikiban wewinak ri, riuk kuk ishik shuwi cheri ubishik. Katek ut, aredak chik kapan, تاق تسيخ بوي وري كاق الخينيك باري ساقيل رنو غير ري غستاق واجه جي كاق الخينيك ساقيل ري رمال وري كبيشيك
1: جاتك استخوك ريات جي كاتواريك جاوالي ساق هاويب جكيشور ري كامناقيب اك جوبلين ري باوي ريو ساقيل ري كريستو
0: شاخي كوري غس اوزونيك اوشيك جيبنا ري لك ريك اسلمال ما كوخي با خونجوك ريك اسلمال شاني جي كوخي با خون نوخي بالالاخ ريك اسلمال Utsbach berik aslemal pawe uwachuleuri, rumal rech che izel takwek ihri. Mi ban rich u hastakuwach. Katekut, arekas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak izel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuk ritzakatalak utsil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishog, echilimak ejarizag riajauxel ruk ronogel iguanima. Paronogel gij, e paronogel jastakuwach, chismalteoxin chrech ri Dios tatxel, romal riubir riajauxel Jesús Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari uxibrikil ri Cristo. Ri eixo gilal, chikinimak ri ekachajilal, jejas riunimaxik riajauxel. Romal rech, cheri achajilal, Riare are uholomri rishokilal. Geri pari Cristo che are uholomri komontios. Riare che shukol ribakil. Katekuri, rikomontios kunimah ri Cristo. Rumal kuaweri, rajaushik cheri eishokilal, ke kinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwishokilal, geri has ulokok eshik rikomontios kuban ri Cristo, ishukachrib rumal utokobisbal. Uwach riare, arech kutyo sharizahre, e kuchach chobeh riare, ruk riha e ruk tzig. Rumal rech, si are krak che chachchoh, e sakil chuwach riare, arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chikhasuwach, shanet yoshlach, e chachchoh halach riubantahek. Hekuri haswari, rahawshik cheri ish, isha chachilal, ke ilokok egri iwishokilal, jejas, ulok isashik ri ibaqil ri ish. Hachin kulokok eh ri rishokil, shasaregui ri are kulokok eh rib. Rumal rech, shemankot hun winak kretzelah humul ri ubaqil. Shanekuk isa ri are, e kuban ri utschrech. Jejas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. Laman uchzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri, riachik uyakan ri unan utat, Ekuyut na rib ruk ri shokil, echiyakiab ri, ehun chibakilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuak kimbihweri puwiri Cristo, e puwiri komon utiosh. Katekuri, kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwi shokilal, jejas ulokoshik iwi pri ish. Eri ishokilal, nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. nim chiwilawi riitat erinan. Arewa weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Are chriat, at ki kotemal kat kohik, eku kohi hunimalak ak astlemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Are chikuturi utsil chikiwach, chik ahisah kiwach, echibiach chikech hohun takzih, hachari krach ya haushel. Yachchakib, chinimah kitzihi eigua hauch uachulew, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima. Heri hachari nimanik chrechri Kristo. Mish nimanik, rumarech che arekiwah utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Kristo, che rukakanimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shaschuwach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel, heri hasri uts ubanik shibano. We ishachchak, on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, e chichomach che ri ish, eri eare, kori iwahau parikah, e cheriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bariahaushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich, rech chok rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Ruman rech, cheri uch, mankuch chokhinta kuk, enik ach kulel rech kik el, eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech ke kum eko chuach ulew. Ruk ri eushlabal, che eko parikah. Ruman kuwa weri, rachawshik cheri ish, Kiwat ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech pari itzel ich rech kori jukab. E ari takchi, shkis runohel gweri, re ish kas kokish kohik. Re ish tak ali kanok. Shimitalek re ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwat ekim re sukil he has uwat ek rech chok. Are ishakab re achishom kikoho. Arech kuhubush uach re utzlak tzih rech nim lahutzil. Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech ruk weri re ishkish kowinare che uchupik ri hetak chab che ruk qaq uci hom ri tzel. Shokuhe, chikohopi weri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech chok rech ri ushlabashel chiare ri ucih ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chich chaw ruk ri Dios. Para nuhil qih, utsub anik chibna weri, jish chawak pa kitokib isabal kiwach konohil riyatiyosh lak takwinak. Kate kuri, jish chawwa panuwi riin rich tokib isbal nuwach. Arech riin kin kowinik, che ubishik ri tzih. Arechi kin haqri nuchi, y arech kin kowinik ruk chokab, kin kutu rikutalik utzlak tzih. Riin che ingyal ubishik, aretak chi in shimetalik pache. Chuyaba ri Dios chuech arechko kin yao bishik ri tzih. Ri in kin wak che ri ish ki wetamah, hasri ubeal in benak, e hasri tajin kin bano. Are ri tikiko kubih nari runohel chiwech. Ri are che lo kalak achalashik, e utk chukun guk pari ahaushel. Kin takubi ri are iguk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukab ri iwanima. Ri Dios tat shel, Eri ahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kiki loko ehri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makakitah. Ri wuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo, eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech ri nu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, Paro nohel mula are takchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlachtzig, chas parinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasare ri arere, cheshu chapale hiwuk ri ish, we utzlachchakri, kuternebek nakuri, ri uchak, chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa, wenu chomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ish kopari wanima. Ri ish ish kopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ish kopari utoik, e pari uya ik uchokab, re utzlachzi. Ri ish ish kouk pari nusipanik. Henak ut, re dios shinrilo. Sheri in sibalak kishin lo oh, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri. Aregua weri kinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chauchohrik aslemal, e mankot kishik iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rech risukil, Chikokuk, Rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamahri hastak, cheri shinkulmahri in. Utshuk omaulok, chrechri utzlachzig. Rumalrech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkoba che Rumalri Cristo. E sibalah eachalashik, kori kichukab pari haushel, Rumal chen yutalikre, eri eare, kosiblah kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genak ut, ek onikah hikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chokhinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik hikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, Cheri in rakaushik kinto uwachri utzlachzig ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik. Kiki yaubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kiki chomakshi ruk weri. Kiki yachna ralal rihitak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kassig ekolik. Shasko hun tzig puwiri Cristo. Eri inkin kikotek rumal weri. Eshaskuyanare no kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari no golotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyatagnan chuech. Weri, chesibalah king uye ehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar ronohel ri ukowil no kush. Ewe humul ri, hinakua, hacharonohel tak humulchek, re Cristo, Kekhilashikwa, parinubakil riin, kneba wekin kasik, on wekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenubakil ri, riin kinkawinik giman hun nimala hutzil, riin mangwetamtah, hachinchkech kinchaoh. Katekut, ruk wehun kamal ri, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri aresi balak ut. E pari ukab, weri in kinkanak kam parinu bakil aresi balak utwa chiwechri ish. Shahe kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikote mal chiwech. E kuya hunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukukiba hun utzlahik aslemal, chuachri utzlah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Wemang kishibih iwib, hun utzlach kutbalri rechk eschkechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemre, eguaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri uto op, shiatachiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatachiwech, kiriknarik ash, pariuto op riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi will chuechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalakin komik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalak look ebal kush, ruk ri rikog ib pari ushlab shell, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisagbari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi loko ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manchuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chiketri enik achik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu uachpari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisach chinarib, shnimanik chik aparikamikal, ehunkamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersach ubantahik riare, eshuyachech rihun biag, chik opuir nohel biag. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari uachuleu, riek ochusheri uachuleu, eronohel akah, cuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech uqihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utxacha ish nimaninak parnohel mul. Rajawashik che mashuwitak aretak chiri in ink oiwuk, shane sibalak rajawashik china, shanim ri, cheri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish ri ahawashik eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishalkual ri Dios chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmak otchun itzilal, chischuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechri kaslemal. Rukweri, ri ish, kisukumahni malachwechri in, pariuk ichri Cristo. Rumal rech cherinubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri. Werrahavshik cheshokohe, kink ehechnari nugik el, rumalutokvisashik. Uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kin kikotik. E kin kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish chish kikot ba e chish hachatok uk ri in. Ri in kin guyeh bari ahawshel Jesús. Che kin takna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak otchun winak uk ri in che heri hasriare. Che kukubinik. Ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzilrechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri, ri in kinguah. Che are are kintakno ubikiwuk. Aretak chiri in qalaqchik chunuwach rikin riqitak wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel Chiri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomach, chikintakna ubik iwuk, ri epafrodito. Chewachalal, ri areche wachil parinuchak, eparinuch o. Echeri ish, shitakulok wuk ri in, arech riare, kinul patanich parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheriare yawap kolek. Kasihnak ut cheriare, shiabinik, enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ridios, shutokobisahuwach, emanshuitariare, shutokobisahuwach, shaneshokoheri in, arechri in manging est nuk ush paribisobal. Shahenak uri, riin aninak kintaknaubik riare iwuk. Arechri ish kishkikotek. Aret chiki wilchina uwach riare, eshokuhe arechri in kintota hubik parib isonik. Kas chikulah bariare, baria hawshel ruk nimlah kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che eheri has riare. Shane rumalu tokobisashek uwach riuchak ri Kristo, riare chunakash kohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kepsh kohe wiri uk aslemal, aret chi shinu patanik riin. Rumal rech cheman shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yacharashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi wip chikiwach ri eitzeltak akchakib. Chichakhi wip chikiwach ri ewinak che mankastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastik pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakikil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shri ri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush shrih ri nubakil. Wek ohun chik kuchomah, chik kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil. Ri in si balahnim kin kowin china chuwach riare. Ri in pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In ah Hebreo e inuk ohol hun ah Hebreo. In fariseo chuwach ri bishap. Sinachishnik chikechri each Kristo, eshe inguakatah pariusuk ilri bishab, riin in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kinguiloche chuwach ri Kristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, riin ronohel itzel kinguiloche chuwach ri nimlachtak hastak, chesinguetamach chrih ri Jesus Kristo, ri wahawashel, rumal riare, riin kinkamuwaach chari in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwech riin. Arech riin kinchak ri Kristo. E arech riin kinrikitaak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak paripishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari sukil chekpe ruk ri Dios eche dokem rumal ri kohonik. Arech riin kinwetamahu wach riare. Ruk ri uchukab ri uk astakhibbalu wach, e ruk ri rikog ib, ruk tak ri uk ashkol riare. Arech ri in kheri pari ukamikal hacha riare. Arech ri in ki yatak chwech, kik astak nu wach, chikishol ri ekam naqib. Ri in mahakin opan pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalak winak. Shane ri in, kinti khanim arech ri in kin rika, khekhasu rikik shuban ri Kristo Jesus. Ya chalashik, ri in man kincho machtak che shirikitakik umal in, shane shuwi kim bihweri. Ri in man kincho machtachik, ri beche shibantak umal, ri shikanak kanak chuwik. Shane are kincho mach, ekin koch nu chukab, che shirik och nu wach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. E ri in kinti khanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tokbal, uk ashel chwech, Rikuhusikihuiri Dios chikah pari Kristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak. Rahaushik cheheri kuchomanik. Katekuri. وکونیک آ خستقچک کی چماخری ایش آریری دیوسری که یو اوناری اوساقیل چی ویچ کاتی کوری کامیکری پرنوخیری او خوبانی نقوی خوبا پاوی بیری یا چلاشیک چی بنا ایش خیری خچاری این قس اوچ کلیک چی بناری ای آره ریک اخون کیک اسلیمال چی خیری خچا.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Diuch,

0: كناري ليك عليك شيء كخاق رواق إقبال شبه هني ملاك برقان إريق إيه شو خلق إق هريق خاص خونات إق ريش وي كيخ إريق رنوخيل شو خلو هريق خاص لكيك إن إريق شميل شكاخ شتساق اللوك شيرو واتشو ليو هريق خاص كوبان ري ويكوش شكو تساق اللوك ريراش تاق واتش رومال هني ملاك يق إق كاتيكوري شتاچو بيري كاخ هريق خاص وبوتيك هنبوخ الرنوخيل تاق ريخويو إري تشاقب تاقو ليو تشي إكو باري بولو شاسي لو بيساشيك شاس باري كيكو البال ري إي أخاويب تشواتشو ليو ري إي نيمالاق تاقوينق ري إي كي نيمال نيمالاق تاقوينق ري إي إنوما ري إي كوينيل تاقوينق كونوخيل تشي وينق تشي إموكوم شكيكوكي باتقري بيك تشو تاقابخ باتقري أبخ كوتشو تاقري خيو كاتيكوري كيكبيخ تشيش تاقري خيو إي تشيش تاقري أبخ
1: Chistakulok pakawi enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem e chuwach rinima lah royowal ri alah chih
0: Romalre chopan rinima lah uqih ri royowal e hachink kowin ri chek kanah kanah chuwach Apocalipsis capítulo 7 Katekuri Si inwildi keheb angelim etekalik pariukolbal ri keheb ushkut uwachuleu كيشابوم ريكيهب نمالاقتاق كياقيق أريج من كشتون تا ريكياقيق تيري واجوليو تيري بولو إمان بوي تا خونشي كاتي كوري شنويل ريخون آنجل تي باقاليناق تي باري ريلبل قيخو لوق روك آم ريوت إقابال ريك أسك أخلاق ديوس روك كولاق جابل كوراقو تي شكيش ريكيهب آنجلي تي كيكموم ريكوينيم أريج كيكبانك أش تيري واجوليو Echechri polo.
2: Chiweyeh nari ubanik as chechri uwachuleu. Chechri polo e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Kategori. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itikatalik. Ukkal ki hebmil. E kech konohel ri ki hukat ri e winak ri Israel. إكاب لخوخميل ريج ري هوقات ري خدا ريك أوريت إقابال چكيش إكاب لخوخميل ريج ري أخوخات ري روين ريك أوريت إقابال چكيش إكاب لخوخميل ريج ري أخوخات ري غاد كوري كي تقبال إكاب لخوخميل ريج ري أخوخات ري أسير إكاب لخوخميل ريج ري أخوخات ري نفتالي إكاب لخوخميل ريج ري أخوخات ري مناسيس Ekap la hochmil rech ri uhuqat ri Simeon. Ekap la hochmil rech ri uhuqat ri Levi. Ekap la hochmil rech ri uhuqat ri Isaacar. Ekap la hochmil rech ri uhuqat ri Zabulon. Ekap la hochmil rech ri uhuqat ri Sheb. Ekap la hochmil rech ri uhuqat ri Benjamin. Che eti katalik. Kategori. Shinwilchik, she elu lok si balachik iwinak. Cheman kota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nim alachtim, e chuwachri alach chich, kikohom sakalach takatsik, ek o shakchek pakikab, ruk koulach ki chabal ki krakakeh kichi.
1: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Katekuri konohel ri angelib, cheke sutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, ek ikhilach ri dios, kikbih.
3: Amen, teuchibal, ikhlanem, nohibal, matioshbal, utsalach wachbal. Kovinem echu hapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
4: Le winak le cheki kohom sakalachtak atziak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
4: Eare la ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukikeri alak chich. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalach utemri Dios ekkipatanig ri are chipaqir chichaqab par nimalach rachoch erituyul chori nimalach tem khaqinari kuk mankota chihunri kiawajik rumal ri wihal emakchaqir ta chikichiri mankqaqanta chiri riqiq pakiwi onhun qaqalah kiaqiq pakiwi rumal rech cheri alach chich etak alpa unikiahal ri nimalach tem Are ayukri chkechri ere ekukam bikiberi pariuki balriha rechri kaslemal eri dios kusunari ronohel walkiwach
0: Apocalipsis capítulo 8 Are tachi rialachchi kukhakri wukti qabal para nikayah kahbal shkohi khuntinalik parikah nakhubiq shuqyo katikuri she inwil wukub angelip che takal chuwachri dios eshe atachkech shikikam wukubtum shpechi hun angel eshkanach chunakahri tabal tokop rukam hunkana lakpuak hopibal shi atachkech shukam kok alaktak kunabal areshruk rikichawem rukri dios kech konoheri itiosh lakhtak winak kuchik churikana lakpuak tabal cheko chunakahri nimalaktem Kategori, chipari uqabri angel, shakanri usibal rikok alaktak kunabal, chuwachri dios, rachiltak rikich awem rukri dios, ri itiosh laktak winak. Kategori, ri angel kuchipukok rikopibal, ekunohisak chirikak, cherech ritabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori, krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib chikikam ri wokup tum kiksuk umakib churuk isashik. Krok esah ri nabe ichichanim kkohi sakbach ekak ruk iak alak kikel chik iak puwi ri wachulew. Iwushib uchkapil ri wachulew kportahik. Shokokhe ri reshlah kayes kportahik. Ri ukab angel krok isah chiritum. Exetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyu rech ak, iuship uch kapil ripolo kuhal kikel. Kekam uship uch kapil riawah, che kaskoh paripolo, iuship uch kapil takrikuku, sachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel, exakik chicho rikah ulok hunimalach chmil, chek katik he has hun yabal takak. Tak puwiri uship uch kapil takri nima, ipuwiri uship uch akapil ruk ibal takha, richumilubi ahenho, ri uship uch akapil riha chuwachulew kuhal ahenho. Kategori si balak winak kekam rumalwek alahari, krok isah chiri ukah angel, kategori kchaitak ri uship uch akapil ruwach rikih, ri uship uch akapil ruwach rik. Eri uship uchakapil takri chmil, hunchiri uship ki chakapil kekum kanahik. Ripakih ksach wachri uship uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorini malakah, ekurak uchi rukkoulak uchabal.
4: Itzel kechri winak rechri wachulew, aretakchi kokesash nari uchabal, Rikisbal taktum kumal ri ewoship angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9 Kategori Ri urro angel kurok esah ritum Ekinwil hunchmil chekzak ulok puwi ri wecholew Ki atak chech Kukam ri laubal Cherech rikwa rech ri nimalak siwan Kukak rikwa rech ri nimalak siwan Ekak anulok hunsip Khekhas chikhun nimalak aq. Khekhumar wach rikik irikah rumal huiri. Kategori. Chipawitsib ri. Kielu bisak huiro nohel ri wachulew. Kiatak chkech kikam hun kikowinem khekhas rikich. Rishkap chuwachulew. Kibish chkech chikikto. Kikkolkan rikayes. Ronohel rash ronohel che. Arishiwi kikkahisah ki wach riwinak. Chemankota utiqabal ri dios, chori ukursal kepalah, منكي عطاق تشكيش منكي كام تاري كوينيم چكي كام ساخري ايارة شاني شوي كي عطاق تشكيش عريش خوب ايك كي كبانك عاش تشكيش في قشون كي كياو خي خاصري اوتي يوبال خونشكب باويتاق ايهري ريوينك كي كتكوه ري ريو كاميكال ايمان كي كريق تاري عريك كاخري كي كاميك إيري كاميكال كانيماخو بيري چكي واج رياري ري إساك ري هري كي كايك خي خاص ري كيخ چكي سوكماش چي وبانيك ري چوخ چوري كي خولوم كوليك خي خاص كي تاكيك ري تسابليل چيقان لخبوخ كايك ري كي واج كي كايك خي خاص كي واج ويناق ري كي وي خي خاص ري كي وي ري شوقيب إيري كي واري خي خاص ري كي واري ري كوخ چيچ ري وچوخ باليل ري كي باقيل ري وخابي بال كي شيك خي خاص ري وطايك چيچ چه خیکوم کمالی که تخکیخ چه که کتیخ به نام پاری چوخ که که خی خاص ری که خی ریشکب چه که که تیو بال ای پاری که خی که ری که گوینم اریش که بانکش خوب ایک چکیچ ری وینق ری که نیمال خی خاص خونخاو اری ری آنگل ریچ ری نیمال اخسی وان ابادون ری وی پا ایبریو اپولیون پا گریو شپتخیک ری نبکش اپتنق چینا کبکاش ری اواق آنخل شروق اصاق چیری خونتوم کاتگوری اشنتا خونچابل چیکلو لوگ پاری کی خیب روکا ری تابل چیق انالاق پوک چیک اوچ واش ری دیوز کو بیخ چیچ ری اواق آنخل چی روکام ری توم
5: چیات سقو پیخ پوگیری نمخا اوفراتس ری کی خیب آنخلیب چی یوتلک
0: کاتگوری که سقو پیساش ری کی خیب آنخلیب چکه یم ری کاخبل ریخ ریک ایری خونا اریچ کی کامیسا ری وشیب کی چقاپیل ری وینق ریچ ری وچولیو ری ای وینق ریچ چاخ ایک اولا خوک آل میلیونس چکی کی کیخ بیخ کیخ شینتو شبیش چویچ خوروپا ری کاخی بالیل شی اینویل ری کیخ ری وینق چی ری کیخ بیم خی خاص ویری ری وینق قاق ری کی چوقبال ریچ خاسینتو که ریچ اصوف ریکی خلوم ریکیخ خی خاص ریکی خلوم ریکوخ ای پاره کیچی کی چوباق آق سیب ای اصوف ری کتگوری ری اوشیب اوچ اقابیل ری وینق ریچ ری وچولیو شکم رومال وی اوشیب کاش ری ری قاق ری سیب ای ری اصوف ری چک کی چوباق ریکیخ پا کیچی رومال ریچ چی ریکی کوینیم ریکیخ Opa kichi y para kije Rumal re chiri kije Je jasri ekumats Chek o kijolom Iruk uiri kikban ri itzel Katekuri Riwinak che manshikam tapatak wikashri Manshik kishtari kuchak ri kikab Mansheta ni ita chechu Kikhlashik ri khoastak dioses Che ebanom Ruk khanpuak Ruk sakpuak Ruk sakchich Ruk abag Iruk che Che man kikawintah kikayik Ketanik, kebinik. Meshetani itachech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, shinwich hun angel chik o chuk ap, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ap, chori holom, ri uwach balk kayik he khas ri ik, eri rakin he khas ak. رقن تقخا باو قاب كوخو نلاخ ووخ چه خاقاليك شوياري ريك يقاب رقن بوير بولو إروموش رقن بوير ووچو ليو كاتكوري شراقو چي روك كو لاخو چابل خي خاص كوراقاقيخ وچي خونكوخ استاتخيك چه شجاو وقوب كاكولخا عريتق چي شجاو تخيك ري وقوب كاكولخا كواخكين تيبانيك كاتكوري شنتاخون چابل چي باريكاخو لوك چه كوبيخ چويچ
6: چکو اوری تیغش کی بیغی وقوب که قلخا اما تی بخوا
0: کاتکوری ریخون آنگل چه شنویلو تکل پویری پولو ای پویر وچو لیو شویا کری ریک یقاب و قاب چکاخ ای شویا او تیغ پویری آره ریک اسلیک چو بقیخ چو بساق ری آره چه شبنو ریکاخ ارنوخل ریک اوچو ریکاخ ری شبنو ری وچو لیو ارنوخل ریک اوچو واچ Rishibnovri polou erinohel rikopari are.
7: كاميكري منكوخ بيتاخ تاچيك
0: شانيء باتقري وقيخري وچابلري ووق آنخل أري تقشي كروك إساخ ناري توم با اوچانيم ريك كيس ووچ ريخاستاق ووچ اواتاليك چريش ري ديوس ري اوطالاق تيخ چي او يوم وبيشيك چكيش ري ايو باتانيخل ري اي قاشال و تيخ كاتي كوري ريخون چابل چي شنتو شعو باريكاخ شنو چابيخ چي خمول اشو بيخ چويج
6: خط خاكاماري علاق ووخ ري كو باريو قبري آنخل چي تاكال بوي ري بولو اي بوي ري واجو ليو
0: شنبك ishintach ri hun angel arech kuyari alah wuch chuech katekuri ri are kubich chuech
7: chakama ubik chatihaba si balah kukak arisah nawari awishkol katekut pariachi si balah ko uki ilwa jehas ri uwalche
0: shinkamu kok ri alah wuch pari uqabri angel ishintih ubik pari nuchi si balah uki il jehas ri uwalche كاتيكو تاري تقشي شنبيق وبيك شو نوخيساخ ري وشكول چيري وكايل كاتيكو ري شبيش چويج
7: رخا واشيك چيري آتكا قشيخ ري وطيخ ري ديوز چكيش سي بالاخ اي سيوان تنميت چكيش سي بالاخ اي تاقاماق چكيش سي بالاخ تاقش اوي بال اي چكيش اي اخاوي نيل
0: Apocalipsis capítulo 11 كاتيكو ري شياشي چويش هون آخ خيخاس هون شكاب روك ويتسيغ ري
8: چتغوال ليخوك اچا ويتاخ ري نيملاخ را چوش ري ديوز ري تابال اري ايويناق چك اقيخيلان چوبام ري وواخاچو ري نيم را چوش ري ديوز چايا كانوك ما ويتاخ با رومال ريچه كياتاخنا چكيش ري منكوت هاري قاقخونيك كوك عريچ چكي كي تاقاليخ ناري ري تيوش الاخ دي نيميت با كاويناق كيب ايك كاتيكوت كي مناري چيري اكيب اقادال تيخ چيويخ كي قاشيخ ناري نو تيخ با 1260 ايخ روك هون كوشتار كاتيار
0: ري اياري ري كيب چي اوليبوس اياري ري كيب چاخبال چي اتاكال چووش ري اخاو ريش ري واشو ليو ويك اوخون ويناق كوبان كاش چكيش چي كيل قاق ري باكي چي اريش كي كيبوروخو بيك ري كي كوليل خناقوت ريخونچي كراخ كوبان كاش چكيچ هناقوري ريو كميكال كوريقو ري اياري قوكي كوينيم چو تصابشي كريكاخ اريچ منك بيتا خب بتقريق ايخ اري تقشي كيكبان ريكي چاك شقوخي قوكي كوينيم بويري خا اريچ كيك خال باكيك اري كوينيم اريچ كيك چاساخ ريواجو ليو روك كي لاختاق كاش شاق خوروبا مولك كاخ ري اياري كاتيكوت اري تقشي اشكيستاخ ريكي چاك ري اياري ريخون چي كوب چي شلو لوك چي باريني ملاخ سيوان كبناري چي اوبانيك ري چوخ كوك اياري اريش كي اوچاكو اكي او كاميساخ اري كاميناق تق كي باقيل ري اياري كچولي شيك ري باري كايبل ريش ري نيم تينامي چي شاق با اوبشكيلو بي سودوما اون اهيبتو خاوي شقوخي شريبابش ويري اخوشيل ri kaminak tak kibakil riare ke kanak kan ri chkiwach ri suwan tak tinimit chkiwach tak ri khuqat winak chkiwach ri khatak kich awibal chkiwach khatak amak ekik kayeh ri ushib qir ruk panik akhir kategori menjatal dari arech ki muqik ri winak rech ri wachule kikikotik ekik ni maqir harisah wa weri ekik yasi panik chibil takib رومال ريج چيوكي بقاشال و تيخ ري ديوز ري شكبان سي بالاخكاش چكيش كاتي قد عريتك شكو ري وشيب قيخ روك ري پانيك اخ قيخ ري ديوز كوياخون وشلابال كاسلمال چكيش ري اياري پاريكاقن كي تاك ايك كاتي قري سي بالاخ كيش اخكيب ري كيلويك ري اياري چي چانيم شنتاخون كولاخ چابل چي كوراق وچي چي چي كاخوي
9: چيش باقالو لوك ورال
0: شباقي چيكاخ باريسوت چكي واج ريكي كوليل باويخون كاخبال ري شبخون نيمالاخ كابراقن اشتاقون چيش ري لخوخ وچ اقابيل ري تنميت اشكام 7000 ويناق باويكاش ري ري ويناق جمن شكام تاخ سي بالاخ شكيش اخكيب اي رومال كوا نيم شكيلوي شكياو قيخيل ري ديوز كو چيكاخ شكو تاخيك روكابكاش شكاميك ري petinak ri urosh. Ri iwuk angel shrok esah ri tum. Katekuri parikah she tatak nikah chabal chinim she ilwi.
3: Shapan ri rachawarem ri wachulew cheresh ri kachaw y cheresh ri ukristo. E kachawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri ri huwinak kecheb inimalaktak winak che etuyul chore kitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwach che uqihi la shik ri dios kikbih.
4: Kamal tioshik chavech kachawshel dios achawshel. Achchak e ronohel ri are che are kamik ri are che are iwir. Rumal resh che shakoh pariakab ri nimalagu chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikamri tohbal kech. Shakuheri atioshlaktak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie nimak. E chek sachash kiwach ri e are rik sachak uwach ri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatak rinim rachoch ri dios parikah. Eshqalajinik ri arka ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri ishruqapanik taq kuipa. Fekhinin taq chabal etaq kakulha. Shpeni malak kabrakan ini malak saqbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri. Hunni malak kutbal shqalajin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lakuh chmil ubanom hun ketakik retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikura kakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hun nimalah chikok chik a riare. Kobu kub uholom elakuh ruka. Puwitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia kulok chuwach ri uleo. Ri hunchikopri shetak I chuwach ri ishok chikutsirruk ri akal arech kutiho bi ri alah akal aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala ri arech chike uyukuk nari konohel ri winak ruk hunchich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimahu bik parit inale kalahu leo. Hawi shusukumah ri dios chesh hunu kolibal. Arech ri are kikohi chila iko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmakta hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kichohin ruk ri hunchikop. Shokohe ri hunchikop eri e angel erachbil kichohinik. Katekut. Uye areri mengkota chiki chukab. Eman shekohi ta chiki kolbal parika. Shkia kulok rini malak chikop. Cheri uher kumats. Rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel. Chech ronohel ri wachuleu. Shkia kulok puwi ri wachuleu. Ri e angel erachil are. Shkia kulok ruk ri are. Katekuri shintahun koulak chabal parika.
4: Kamikri shopan ri chakanik. Richuqab eri ahawibal chechri qadios eri kovinem chechri ukristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal. Ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuwachri qadios. Katekut ri ere shkichakon rumari ukikeri alakchik e rumari kitzik shkiya obishik. Rumarres cheman shkiya tanin ukik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotok ri ish. Rikaj erisiwan tinimitrech rikaj. Itzel chiwech ri ish. Di wachulev eripolov. Rumal resh che rikashtok shkajulog par ikolbal ruk nimalag royoval. Eretam chesha ehalam chik rijetak uqij.
0: Aretak chi rijun chikop shrilo chesh polesh ulog puwir wachulev. Shrokatak rijun ishok. Rinan irialaral. Katekut. Shiatak chech. Kukamo bi krikeb ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inali kalahuleu. Chik a pari kolbal. Chenach chech rikumats. hawije chikowir wa pajun junap pakep junap esha panikia junap katetut bihun kumat shushabe hulok puchi he khas hunnima chri khri ishok arech kuhure hulok ri ishok katetut ri wachulew shpechu uto ikri ishok ri wachulew kukaba ri uchi ikuti hubiri hunnima chi shushabe ri hun kumat Shaschanim shpero yowal rihun kumat chichri ishok. Katekurik bechu banik choh kuk reral kual chik. Rikik kol ri upisha bri Dios, irikori utzih ri Jesus kuk. Riin, intakil pui ri sanyeb rech ri polo. Apocalipsis capítulo 13. Katekurik, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obu kuk uhulom, elahuk ruka. Puwi ritak riruka ko lahuk ketakik chapal wiyah ke puwi itak riukulom tiptalik itzel taktsik chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam rirakan chukhla ubi rakan oso iri uchi jejas uchi koh. Katekuri rihun nimalah chikop kukashek ri uchukap chech ri nimalah utem ikuyahun nimalah ukowinem. Hunchech takri ukulom jejas urkom kamikal. Katekut, rinimalak soktajinak huiche kamikal. Shkunatajik, katekuri, konohel riwinak chuwachuleu. Sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtzak kiwach, chuwach rinim chikop. Rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, Hupalik shtzak chikiwach chuwach rihun chik chikop e shikbih.
2: Hachin hewa he khas wehun chikopri e hachin kownik chohin rugri are.
0: Shiatak chech are e shukamri kowinem arech kubih ritzih rechtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shukam we kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih itzel taktsih chechri ubi e chechri rachoch e chkechri koparikah. Shiatah rikowinem chech arech kuban richoh chkechri itioshlahtak winak e arech ki uchako. Shiatah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit puwi ronohel chawibal on puwi ronohel amak e konohel winak chuwachuleu Cheri minti batal tarikbi paribuh rechri ukas lemal ri kamenak alak chih chi para umakhbal ulok ri uachulew ke ok chuk ikhalashik ri hun chikop ri hun chiko ushikin chutatabegba wiri ri hun chikyut chichich chikyutwi ri hun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari pa wiri chirakhawshik wiri kikochonik Iri kikohnik ri tiosh lahtak winak. Katekuri, sinuil che hun chikop che shel ubi pari wachulew, ko keb ruka, jejas ruka hunchik, kchawik jejas hunim chikop, kchakunik patanihel rech ri hun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpol, ekobano che ranohel ri wachulew, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilah ri hun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, Katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir wachulew, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal ri nimalaktak kutbal kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop. Kubano khos chkech ri winak rech ri wachulew. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop. Chesh chichtak rumal richich. Katekuri, shkohe china khmul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilak tari wachbal rihun chikop. Rumal ri uchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahaw, Che patanihel kohon kutbal chiri kikiakab kikab on chiri ukursal kepalag. Kategori, mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch, un kuk ayeh hun has watch we mankori kotbal rech riubiri chikop ruk un we mankota rir halabalil riubiru waral ri rahawa shikri nohibal riwinak chik kowinik chire halahba rir halabalil rihun chikop wiri shane hun rehalabalil hun winak rir halabalil areri 666 Apocalipsis capítulo 14 Kategori Rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach Riare takal puwiri huyup sion Ruk 144,000 winak Chikori ubiri are Iri ubiri utat churi ukursal kepalak Kategori shintao Chik ok chohohik parikaj Jejas riu chohohbal rinimalak takha On riu chabal di kakulha On uhanembal hun nimalah kiakir, ewishintori rehas ewinak chikik ohomah ri arpa, kikibishok hun ak bish, chuwachri nimalah tem, echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, eman kota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, ri elokom shaspare wachuleu, eare ri eare. Rimishikbantari itzel kukri ishokib, ik oholab ri eare cheki kiterembeh ri alakchih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak, jejas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alakchih. Mawiri kichi, chuchobri khos takchih, ri eare ech achchok tak winak. Kategori, sinwil chihun angel, Chikrapap para nimalakkah, kohun hunalik utzalakzih ruk, chikuyana ubishik, chkechri kikanahkan chuwachri wachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
8: Chishehi wip chuwachri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwila wiri are, cheshpanau ri kah eri uachuleu, ri polou etakri ukiipal ha.
0: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, kurrak uchi.
3: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Un urosh angel chik, ke uternabeh riare, kurrak uchi ruk hunkoulak chabal.
7: Rihun chenim krishwiri chikop, enim krishwiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalah, onchori uap, riare shokuhe kutihnari ri amaha rech riroyowal ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts, paripahpal amaha rech riroyowal. Riare kunanaririk ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chiwachri etiosh alaktak angelib, echiwachri alakchih. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankikohi tahamaril chipaik chichakab, chikechri nim kikihwi rihun chikop, erihun uachipal. Chokuheri kek amohri ukutpalupi.
0: Paweri rahawshik rikichukab ri etiosh alaktak winak, rikikol ri upishab ri dios, irikikol ri kohunik chirik ri jesus. Kategori sintahun chabal parikaj che shubir chuech.
9: Chatzimaj, utz kechri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, che ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
3: Kikohiri jamaril chechri kikosibal, rumal res che shas penak ri kichakuk.
0: Kategori, alajin chuech takrin uokoch, unsakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jejas relkual ruinak. Opuiri uholom hun analakpuak ketakik retzabalil uholom iparukab hun utzalak chich. Kategori, hun angel chik sherulok parenimalak rachoch ri dios ekurak uchi ruk hun koulak chabal chech rehun che tiul puiri suts.
9: Chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban rikatok. Ritrikor rechri wachulev anchik.
0: Erejun chet yul puwiri suts, shukiak rechich puwiri wachulev, eshbantah rechatoh, Shbantah richak chuwach riwachuleo. Katekuri hun angel chik, shelulok parinim rachoch ri dios chikaj. Shokoje rukam hun utzalachich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol riak, kurak uchi ruk hun koula huchabal, chich ri hun chik ori utzalachich ruk.
2: Chakiakao biri utzalachich. Chakatari uwach ri tikbal uwa rech ri uwachuleo. Rumal reche chakchik ri uwach.
0: Rihun angel ri, kuk iak rihun uchich puwir uwachuleo, shuchup uwach ri tikbal uba, ishuhokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Katikuri ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Ishbulbutik ulok kikel, chishopan ka parichich chiko parikichi rikeh. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinuil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub angel chikuk am wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinuil chik, he chuhala ubik hun polo, rechk tzintzatik kristal rukhaq, eri eare, cheshe chakan chuwach rihun chikop, echuwach ri uachbal, echuwach ri rajabalil ri ubi, etak al chuwach we polowri, chek tzintzatik kristal, kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios, kik bishoh ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri dios, y ri ubish ri alach chih.
2: Ni malach tak ubantajik e utzalach tak ri achaka hawshel, Dios ahau chech ronohel, suk alach ubantajik e utzalach tak ri abe, Ahawinel chkech takri tinimit.
7: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech cheshu hui ri at tiyo shalak ri abantajik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk. Kepena ri emechlik shukulik ri retzak na chawach. Rumal rech che shakalakhisak ri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri. Ri in shinwilo chek hakatajik ri nim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chik ukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, hunchkech ri kehep chek askoh, huya chkech ri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, Nohinak chech ri royewal ri dios, riare chik aslik chubekik chubesak. Irinim rachoch ri dios, nohik chech ri usibal ri ukihil ri dios, e chech ri uchukab. Emanankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kis ri wukub kashkolil, kech ri e wukub angelib.
10: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachoch ri dios, kurakulok uchi chkech ri wukub angelib, ekubir chkech.
11: Hish, hitisha puwi ri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rech ri royowal ri dios.
0: Shberi nabe, ishutishek ri hun pahbal, rech royowal ri dios, puwi ri wachulew. Katekuri, ri winak chik ori ukutbal ri hun chikop kuk, Eri mechlem shukulem, shekach chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erenohel kaskoch shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalcha. Katekuri shuhal kik, katekuri Shinto chiri angel restak riha kubir.
9: Atsuk alah riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, rumal resche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare, shkik eher ri kikik eri etiosh lah tak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri dios, eri ad, shabano arech nakut shkikumu ri kikel, uts etakal veri ichkech.
0: Katekuri. Shinto chiri tabal kubir.
12: He ahawshel, Dios ahaw chech ronohel,
1: sakalaktir esuk alaktak rikash kabano.
10: Riukah angel shutisher riupakbal puwirikih eshi atak chech shukam rikoinem cheke uporog riwinak ruk rikak riwinak sheporosh rumal hunnim alakak katekul ruk wiri mishikhalta rikik aslemal mennim tak shikil wiri dios shikbih itel taktir puwiri ubiri dios chek ori ukowinem puwitak wikashri ri uro Shuti sheikh ri upakhbal puwiri nimala hotem ri hun chikop eri rahawibal shqekumarik katekuri ri winnaq shikti ri kaq rumadi khoshom eri winnaq man shikhalta ri kichak shikbir itel taqtir puwiri dios rahawri kaq rumal ri uchuqab ri khoshom e rumal taq ri chak ri uwaq Shuti sheikh ri upakhbal puwiri nimala nima Eufrates Zahri Ujurón es coge jumbe quechri jawinel que pe para el balqij. Katekuri xinuilo chechi para uchiri nimalaj chikop chi para uchiri junchik chikop e chi para uchiri junitzel qashel utzigri dios chi el uloq uxib itzel taq uxlabal e jastakri istutz ri eare qastigchi itzel taq uxlabal kikban nimalaj taq jastak Kebe chikimulushik ri jawinel, rech ronojel ri huachuleu, arech kech ojinik parenimalajuk ijri dios, a jaushel chech ronojel. Genakut, ri inkimpitik jejas hun elakom.
12: Uz rech revinach chikak asik echikukol ri uratziak, arech mankchanchatiktak e mankilitak tari jetakuk ishbalil.
10: Chikimulushki pajun kolbel, chiubi pari hebreo, Armagedón. Riwuk shute shehr upakhbal parikiaqiq katekuri chiparenim rachoch ri dios kero lo khunch abal che kubir
13: skise kri ubalik
10: katekuri shubun sibalakh kaypa sibalakh khaninik taqch abal ekruqpan kaqulkha espe khunnim alakh kabraqan khayi chimana ubnom tawi shasperu mahibal uloq che khawi naqch woch ri wachuleu man ilita khinaq takhun nim kabraqan khe khas wiri ri nim alaq tinimit shkhachatak pa ushib u tzakatif kategori ri tinimit kestak ri amaq shiwli lubik ri nim alaq babilonia knatak chech ri dios arech kuyari khun pakhbal chech khawi ke pokho wiri amaqa rech royowat kategori ronohel takri ulew chiko paripolo Si animajik, bijetak huyub si sachik. Ejun nimalak sakbach, je jaz humuch pahbal ralal. Stakulok chikaj pakwi riwinak. Katekuri, riwinak chishikbih ri itzel taktik puwi ri dios. Rumal ri itzel alak sakbach ri. Tsiknak ut chiwe sakbach ri, shuban nim itzel alak kash.
14: Apocalipsis capítulo 17 Katekuri, hunch kechri wukub angelib, chikuk amri wukub pakhbal amaha, shpetek ishubik chwech.
5: Chasahulok riin kinkutna chawachri qatawtsik, kapantak buwiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riare che toyul ruchi rinim takha, rukriare shemakunik, Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak eko chuwachuleu. Shakapar rumal ri amaha rech ri itzalalak ukas leman.
10: Shinuk amo bi para tzina likuleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil khun ishok. Tiul chri khun chikop kiak kayik. Nohinak itzel taktsik chrih. Ko buku buklom elakuk ruka. Ri khun ishok ukuhom kiak tuntuk. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chexeli kalax taqabax, echek tintatik taqabax, rukampa uqab hunqanalax puaq pakhbala maha, nohinaq chi itzel taqxastaq, nohinaq chiri itzel alax uqas lemal, chiri umak kuk inim chutin, tzibatalik chori ukursal upalax humbi, hunawatalik khas uwach.
15: Inim alax Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel taqastiq chuwachuleu.
14: Kategori. Chichuwach taqrin wokwoch. Rihun ishoq shqabar ruk rikikel ri itiyoshlaqtaq winnaq. Iruk rikikel rishakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus. Are taqchi ishinwil wiri si balaq shsach nukush. Kategori. Ri angel kubiyak chwech.
5: Khasyak sachakush chechweri. Ri inki nyanu bishik chagwech. Ri autalik tak khastak puwi ri ushok ri ekpuwi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku uholom elhuk ruka we hun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e parukis manil uwach katekuri Kono Henry Winner eko chuwachuleu riman tepetalta likipi parigu rech kaslemal chi aretachi shpantah riwachuleu sepalakut kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkis uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rahushik hun ushlapal ruk nohipal Riwuku kolomag are riwuku huyub hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuhe weri ewuku ahawinil. Ehob shkistak kiwach. Hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak. Are takchi kapetik rakawshik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare. Are iwir echi ukamik shkis uwach. Are are riwakshak. Katekut are hun chikech rewuku briare penak cherukamikar. Relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahon kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop. Katekuri e arewa. We areri kechohi naruk rialakchik. Eri alakchik shas kiuchak nari rumal re cheri are. Are ahau chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchak na kuk ri uwinak. Ri shashik ishik pri echom. Ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik.
14: Shokuhe ri angel kubik chwech.
5: Riha kawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiwan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri walahuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna ikakina chech rihun ishaq che kech enim chutin. Kakesak nari ranohel ratsiak Chanalik eutukiel na kakiyaka no kakitik nari utiohal ekikporok nari parika. Rumal re cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta kakakak re eare. Arech konohel kikikach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak reutsir re Dios. Katekuri wehun yishok re, areri nimlak dinemit, Chekatakan pakiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
14: Apocalipsis capítulo 18. Kategori. Shinwil chihun angel chekakahulok chi chikahulok. Koni malaku kowinem. Eru uwachuleu si balakh sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori. Ruk hun kowlach chabal kura kakehu chi.
9: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Riare shkashtakik kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokaj. Rumal rech chekonohel takritinemit kas shkitig riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eachawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eachkayib erech riwachuleu shekinoman ruk ri unimal riare.
14: Kategori, shintach hun chabal, chikubik chi chikah ulok.
11: Chishel ulok chupan ri ish ishnu winak. Chiyakan riare. arechri ishman kukujita ri umak iwuk eman kokanta ri uchak chiwij rumal rech xeri umak shumulij rip chikaparikaj eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano chitoho chech chihruk ri upak chiyak hamul chech ri itzeltak hastak rech ri are paripajpal hawije shuk ehwi ri uhastak ri are chik eha kamul chech ri are Jeri kik'ej chech qejasri uq'inomal eri urayinik utzlaj uk'aslemal chiyak'ej chech echiya itzel oq'ej chech riyare kub'ij paranima
15: ri'in int'uyul chori nimalajtem kuchomaj ri'in man inmalkanta eri'in man kinch'op'tari jasri oq'ej
11: rumal k'uwa wejastaq ri' chixapajun q'ij ptzaq ri puwi ri k'ax Itzel chak chori utzumal. Riok ech isbal kush. Eri wihal. Ekportak ri, rumal ri ak. Rumal rech che sibalak ko. Sibalak uchuk abri hausel dios. Rishipnon katok tzik puwir yare.
14: Sibalak ke ok anna ri. Ke hikikatna rumal ri yare. Eri hawinel arech ri wachuliu. Ri e are. Cheshe makun ruk are pari uqinomal. Aritak chi kikil nare ubokuwik ri usibal uqaq. Nak ke tak iwi kan ri. Chech rumal rech che kikishbih kip. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
4: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katok tzik pawi.
14: Ri iak ayib erech ri wach ulev. Kok ehna wach ri ekibison nari chech. Ri eqan upam taqri huku kamikri mankota chekhun kloqawik eqan rech qanpuaq rech saqpuaq rech utalaq taqabakh erech katin tatik taqabakh eqan rech lino erech kiaqtuntuq rech shela erech escarlata eqan rech ronohel watch kokalaq taqchi erenohel hashtag watch rech marfil ronohel hashtag watch rech utalaq taqchi Ronohel hashtag watch rech sak chich, rech chich erech li sak chok. Canela, kokalakta kayes, kokalakta kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kah, triko, chico prechekan, richich, rikeh, hetak chich, rilokom patanihel echeri winakwi. Kategori, Richak tak watch, chisibalak kurayeh watch ri awalmariat, chinaksh biwich watch riat, erronohel rinimal eri utzil, shkisri chawech riat, emankota chichmul rikawil watch. Riyak ayib, cheshek inomarik ruk wiri, nak ketak ikanwi chech riare, rumalre chisibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalak kok ehna watch ri, Ekejik ikat nari chech.
1: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit ukohom lino retziak kiak tuntuk erech eskarlata kukuh rikan lakpuak riutsalak takabak erikatzin tzatikalak takabak chisha pahun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
14: Ri iben sanel takri huku ri eare chike be puwi ripolo ri winak resh takri huku Ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nak ketak ikanwi chech riare, sibalak kikrekakeh kichi, aretakchi shikilo ri ubukuwik ri usibal rikak.
2: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
14: Katekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuywutik, ke eokik, ke hikhatik.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit? Ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
16: Rikak chikikotok chrech yare, shokohe ri ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalu tzik ri dios, romar rech che ri dios shupan katok tzik puwir yare, e shupan tokop chiwech ri ish.
14: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, shukamo bi hun abak, Jejas junni malajabaj, rech jokbal triko, katekuri, shuk yakubi pare polo e shubij.
16: Jejas weri, chishapajumul, kikiak naubekri ni malaj tinimit Babilonia, ri are,
17: man humul ta chek kiriqitajik.
10: Man ktataj ta chek humul ri, riko kohom riki kohomaj ri arpa. Eri kibish riki bishonik, riki kohomaj risu eri tum. Ri eachchakip rech ronohel wach chak, man kikut ta chiri puwi ri abi. Eri uch abal ri abah, hok bal triko, man ktataj chek humul ri.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Tachemulri,